kunyam limam bam banyam jam jam jam yaramam ma kun mufatu kuna sabart babani tuba bidafa deroza kun kwa masasa kal danga ko bamba godan wai fi ku fi ay umra bel se lo xoy ko ñu magal serigne touba fi ku fi ay